とうとう山とうまいかとはここへほきへいふかか山とやっぱいくろにあいこえ山とうまいかとはへめあてまたへめまひへめあふかてろとやこえギャフィフィアイホキマートウィテオラトヌテメアタファイチアネキエコエコイフクラチョキトウマートバリキー